0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Blic. Snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1...

0: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: I ove godine Italija je svečano obilježila Dan Republike, a centralna manifestacija održana je u Rimu, gdje su hiljade građana, turista i predstavnika institucija prisustvovali tradicionalnim ceremonijama. Program je započeo polaganjem vijenca na grob neznanog junaka na oltaru domovine, poznatom rimskom spomeniku Vittoriano, uz prisustvo predsjednika Republike. Ovaj čin simbolično odaje počast svim Talijanima koji su kroz historiju dali doprinos svojoj zemlji. Nakon toga uslijedila je tradicionalna vojna parada duž ulice Via dei Fori Imperiali, jedne od najpoznatijih rimskih avenija. U paradi su učestvovali pripadnici oružanih snaga, policije, civilne zaštite i brojnih državnih službi, predstavljajući različite segmente talijanskog društva i države. Posebnu pažnju i ove godine privukao je nastup akrobatske grupe italijanskog ratnog zrakoplovstva Frecce Tricolori. Njihov prelet iznad Rima ostavio je na nebu tragove u bojama talijanske zastave, zelenoj, bijeloj i crvenoj, što je jedan od najupečatljivijih trenutaka obilježavanja Dana Republike. Siguran sam da vam je ta slika poznata, često se prikazuje, posebno nakon proslave 2. juna kada Frecce Tricolori urade to što urade na nebu.